nyeme ewe obo ewe omuno omoyi mezi bobo mbire fine bimino ezro du egbambiche ma ewe obo nyine edu obo nyine etan yele fine ye bimin awon mo ewe omu metanye eka me bojui suzan yuzira ka antanye abo mono radio national catholic le wula ni yuzde ye bine remon kolen bresenye owo Ezi, mewi, mai pompon beme. Amen. Embi, kurale yibo deme no, ndo embi, evya anyire. Owa wankre owur da anwo, do, owa la anwo jeremi, uru, uru evya. Kwa bukura obwene, uru konke sanyo, omoro lo ula. Po alo pompon uru le ye, emene, uro mamambo no. Uru eva anyire. On beaucoup zri on mon sanyon ayire le wula bon tu jésus christ me aka kan krale metse pron pron emene no wuru evori on beaucoup ewia ton wuru mon sanyon ewia obwin no wula wuru le nede breken bokren yivra le melo jésus beaucoup ko donne escambole le ke jile le no mon jérusalem ama ne kegba bebrebe etutu botame ma owobo tutunwe tame maskribu botame yewurni o ebi amubiro ndo owomunu fro pierre binisi onak kodon nile ki ke fene awo ke hima ewunu ndolo kese kreme tene chile ki ne doyi lele ne doy pie lele yira ki me eme wi awa wun edome eze wun ven akaturo roko sudu owo ten awo akaturo ten awun yon akaturo ki jesu ko denes kambo lele awun Toto ne ke ji ke va me meirino ke jilele no woro omwa no mumu ne demino ne bine egbante o ne keme esin omuyi omu ne yi ke ji ke bine o vale ke zeno krezrene o valo ke awon ne yi ke bine ke zrena u valo me mokru wonu kretwene u valo von chetan de boyvi yevi awon ton krovi o kocho yi bu mumro ko duke ko do ne u valo ke zrena ke Et qui t'a donné une crône ou valo, ne ou valet na. Omui, omui, oui, que va, ne mane, ne ma au cuiro bomei, ye va, ne zichi zrelemino. Ki, on a fino, ne tayo, on a fino, ne mene e chile yi, ye vino, yahano, yire de nebine na yen. Bozro enuki okrosro mo akadolo ichi emre ichi zro kuduvate bonuki jesu izire mo tambo